7:17. Mi vam želimo još jednom dobro jutro. Evo, nakon pregleda najvažnijih aktualnosti i Tuzli ove divne muzičke numere, nastavljamo kroz vrijeme u našoj rubrici Vreme plov. Posjećamo vas na događaje koji su ostavili trag u historiji i koji nas posjećaju na važne političke, društvene i historijske trenutke. Na današnji dan 23. jula 2021. godine tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, koristeći bonske ovlasti, nametnuo je dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Ovo su samo neki od događaja koji su obilježili 23. juli, a u nastavku donosimo još zanimljivih događaja u rubrici Vreme plov.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata.

0: zvonile na blud.
1: Kako ste vrele višnje nagomile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu bijesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuru.

vremenih obustava saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova neizmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prijelaz Izačić-Bihać i Konjice-Jablanica. Pojačan je promet